0: Flash FM 105.5.
1: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
2: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
3: Aya adùnbí oyin, adùnbí oyin sẹ́.
4: Yorùbá Yorùbá Yorùbá.
2: Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí àjẹ́ pé kọ́gbọ́n sóhun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo
5: splash
2: àmínà àdẹ̀tún badman mọ́tàlá ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú àmínà àdẹ̀tún badmus. Kaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaikaik
0: Ẹ̀ngo àjọ̀dún rajà lẹ́dínwó kínú rẹ̀ ó dùn ń rèé ní Foodco láti Friday ọjọ́ kejìlélógún títí di Sunday parí oṣù karùn-ún yìí. Wá gbádùn àwo kan ráìsì àtàdìẹ síkìn fẹ́gbẹ̀rún kan àbọ̀ náírà 1500 naira péré tí ó rí pé wọ́n náà jayé ọlọ́bànú. Congo mẹ́ta ráìsì pẹ̀lú òróró sebẹ̀ Devon King 750ml fún 9599 naira. Búrẹ́dì Classic tó ṣàrà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú 50cl Coke 1500 naira. Ìdì méjìlá Pepsi 7up Mirinda 60cl tó jẹ́ 4548 naira tẹ́lẹ̀ ti wálẹ̀ sí 4439 naira báyìí. Oro sebe power oil zero fast 3 liters 13,300 to the 11,549 naira. Morning fresh zesty lemon 1,000 ml to wa ni 2,835 naira. Tele ti sokale si 2,399 naira. Ibadun repete tumbe fawon ewe la yajo awon ewe be bati raja egberun meta 3,000 naira pere ni le onje wa awon omo yin o kunju ara tabi kun o gbadun orisirisi ere daraya ni gbongan re wa fogbon seju eko gbogbo ebi atawon omo wa jifa pelu gbadun ni Foodco lati Friday 22nd May titi di Sunday 31st Make a jodun raja let in woko jefa ni Foodco.
5: Oya ẹyin omo lọwọ idan o tun ti zẹ fosu maru akọkọ ninu ọdun ni awọn to tap ti gbẹnu si cash lera loni back to back abẹrẹ latori new year cashport lọ sori valentine cashport easter cashport nko awọn eyan tun gbẹnu si yen lọ ni gbogbo aye workers day cashport yen gan lọ fafa ka ma wa ti so nipa ileya cashport pẹlu ẹran agbo to sẹlẹ nko ẹ cash eleyin ju anu ti a omo ma lo fa ti ka se ba ti sadeun o ma set ni set ni ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid year cashport tinu osu kefa yi ogbo to le ni million lona dota naira 50 million naira ni awon olori re to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e anfani wa fun e lati gbope lori gbogbo games wa to ba ta to ba se ta si ni wa se gbenu si si o Wednesday June 24 yi ma tun po leti gan pelu se kedugbe owo lotun lo si lori Splash FM *347*1004#. Lori Lagelu FM *347*1004#. Tabi lori website wa www.cashier.ng. Pelu media cashport inu osu kefa yi asiko ire mi de. So
6: ti ka se omo mo ti ka se
7: Flash FM 105.5
8: Official Sounds with DJ Gav Pop. DJ Gav Pop. Gav Pop.